0: Chiwale molo songelo msina
1: ya korna ni pore mina
0: ge gelo mungi wa kazi lo mafangange
1: ya korna ni pore mina ge
0: koronchalile kazi watkanga
1: ya korna ni pore mina ge
0: korongatudi kazi ni chivizo
1: ya korna ni pore mina ge
0: suriara kazi puriole.